ya be kusi kama padi ya mapa. Se ede ukere bi asu yempa ebo. Ni chobi bi abe kama pa. Unimse ne day osof pejini betina se. Owo. Royal Pentecostal Palace Church. Royal